0: ах, жена, ах, зима, вельми помятла, а стеснила мне душу тими словами. Мне созда, куби си боля вравела, жена, я где си на тройце си забили. А під двором краї сато стало.
1: Крали сме са фоки до, а злочин застал на расте слідав, а то уліди.
0: А кеди сато пригодило?
1: Лен кратко пред тим, нещи сато об'явил.
0: О, Зеус, Агіосу ці ми приправил.
1: Що є ті, Ойдипус, що тя тільки служи?
0: Ах, ще сама не питай, но повець мі, Аполайос Візерал.
1: Бол високий, а подобався мало ліще от тєба.
0: О, беда, здався мі, що сом си на себе сам.